Det var Ingmar Nordströms och sangen första söndagen i maj först ut i försvingande idag. Så ska vi till ett band som kallar sig Bagage och de kommer ifrån Stockholm. Och det är ett band som är ute med en ny singel dessa dagar och när det gäller Bagage så har jag spilt i en räcka gånger för i mina programmer. De är närmast som lite gänganger att räkna men har inte spilt så mycket av de sista par åren. Men för några år sedan så var det ofta att det kom singler ifrån Bagage men då går det lite längre mellan singlarna från det bandet. Vi ska höra en sång med Bagage idag som heter Pepino. Originaltiteln är Pepino the Italian Mouse och så är det Per-Åke Lindholm i bandet som har lagit den svenska texten. Så här kommer Bagage med sangen om Pepino.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hej alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner av liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Nej, vi har många exempel på folk som döper sina barn på Bristol efter att de har haft truffat varandra kanske på I mörriska hål och dansa där så och gifta sig på Bristol och sån och kommer tillbaka. Men det som är speciellt hyggligt syns ju är det är ju I mörriska salonger I lobbyen där på söndagar speciellt så sitter det ofta fyra generationer där.
3: Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme I grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
3: Tana Fuchs kommer ut med en

Några dansar på gräslet och gör för att jag sitter i gamla dagar så. Så kunde han inte spela så fort som det ger han idag. De hade gärna skåspar under skåsor och så. Och så du vet inte att spela sakta tempo eller ger han nog. Och så kunde han och skjade, det kostade flötta fötan med och på den maten så kunde han skjade med tempo, det var bokbart då. Men han kunde nog spörja en gång med som han kände på dansaflatet där om det syns en spelta för fort att likna då. För det var beständigt rädd för att det skulle spela för fort. För jag också att det spelta på liatorna en gång för krigen och så spelta en springar. Och så var den klappa uppåt en gång till men så begynte jag på en vals. För det var en sån skrek och spurgade om jag ville spela en vals då, så att han stod ner i flötte där då. Så gjorde jag det, men då kom det upp en upp på scenen. Så flög han det sinna god då. För det hade inte spelat upp att den här springaren så jag trodde pinare men att den hade spänt till sträckspelet mina god. Ja, jag ska spela en sin gammal toftelott som jag brukade spela på flat och. Då i gamla dagar.

Ja, så ska jag spela in som ett för kan du se att våren kommer, det är också han där Amdahl som har lagat den melodin. Se.

Och så ska jag synge en gammal sang som jag vet gick under krigen, men den möjligheten kunde jag väl laga för krigen, och det är en som heter En liten blåvis. Och den är lagat av Amdal den med. Satt!

0: på tunet så ska vi ta en sång.
1: Ska det vara samba eller calypso?
0: Ja, det lyder vara i samba.
1: Akkurat, ja.

Hitta på en dramgutt i skönra för spöka sydlig utan dig. På livets väg, det luter en kärne på dig om mig. Så vart det försoning och sus och dus, med gutten satte famle efter hanken på ett krus.